Я ворветта ва етува Марата виолитам Я ядко озансен Малат перхе юлан Я мото куван сатунаисен Сетесите кескусте Et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä.